ngarai chani ngarpi je yo ngarai rula kamat wala dao te aku mata mata first ngai dola establish tuala nya mata mata nya ka tuala ngana purun ina nae gora kamari ngana purun ku tuala wangan nya tuala nya mata mata nya ka ngurungu nya work turun awal dua station mata mata ngura Kaya kunyang ngai dua lau ngai bal cang na purni nanya ya gora ka ngar pijing gora ngara ya ku dara ya gora adu la ngara wang ayo gora adu la ngai wang ayo nguni ngin mabuk mak tiro bungkang wang aku yukari dua la dao tu la kuri ringu dao dia ku nguni ngai first established tu la air station mata mata ka dia la dawa iruna ka you listening radio 88.9 FM

0: Andura niya daw nga rin lang ka mabaman ngay beer makmalan daw kabaman ngay tipong yulong radio yulong radio ngay nga napuro marichin na day ka ro tuwala puro girls pala ka marang alang nga napuro wapang la jura malay baman ngay work to nara manala gulong ra. So dua lain malang kau tipe lain mana mahu orang ngamah listeners dau anak berulah kama biar maka dau baman ngoi belinya yang ngan orang itu malang kau yo belinya dua lakam ngat linja first one jen malang kau ngaram lakama tatam golden ngo kuaritina wili pe yo walu yo yo tu ya kau tatam tawal weangina wakwak kongo pingu yang ai wakwak cemar punga ya rakaina punga yang ai tanga rongene yang ai wakwak ca nanga yang ai tatamnya na rongene yang ai wakwak ca nanga yang ai tatam jagorana kal kalunana Curung ayi ngaya work tu nana. Mari cina pija nana kam. Ngamla, ngamla, ngamla. Why? Waku markap mi. Tua ngaran nuna ngaparangan minangga. Kuna yuna ya. Pija nana ngaya work tu nana wak wak ja. Ngamla. Pienungu panangaran na cai kung tu. Ngayungu ngaran nungu nana atina. Ka yuto yu yuto tu markap ni ka yuto tu wana katika ngai cai kung ja ngarangannya na wambal berun ngalendi ngupana manda nina naya ngai tatam ja wirkultin nagulartina
1: ai jinna mere
0: udipe mi yo Walau yo, ngai darah mundan ngucal tina ya aku kulwani. Ngai ya nan nguta dam ya kanyar man tunana. Ya kawin ya, merangatun minana. Kayu tu ya merakulur kun, marma miyal ya, kawere piadaramu. Wedi pe mingai walu ya dal na tikatarana kakur murtina na kapu ya ngai ngumada ku yumur ku ya aku kunjinana
1: yo
0: ngai tatam nyengatinana win na tika ngai ngumil kari ya chul yunana we ngai na chamar kuli we na
1: yo
0: we ya pullo walnga tina Madang amla mingu ya, ka baba mingu ya, wirkina de kung mina.
1: Okay!
2: Yo, orang dakang, tunji, yulong radio.

ko neipiri ko mana ka ngarai ko wanga tipung kan kan ko ka numa ko nga ma yor ngore ria.

kay jokkur mir ngay gana ulang dor jokkur mir gana kama kingana pikir ngay mi kin mit tur kalulang kadara nawe ngalte tinya jokkur kadon je bala ka jokkur tur mer ka gana ngay ulang dor kawang kay macu jidar ura macu bai pala ngay nyakulun na jal tur ngulun ngay jal tur ben kamen mak pala ngay ngur ngicangun ni ya ura ngur kemen jal kun ya irungai kan no bi biling uran kan rari ira macin mai jal kya mar mak mula mak til kuro mar mak ayu merkot mala rari irungai bilen lir cenja ir bait na pai na kan narat pai ngai pinaran mai nganin nan wara na ngai naran mai mak ka mercin ngai bala karangan ngai na we barcur kulon ngap pengaruh kabar curung ayah kanurangan kalkin rali geling-geling jorok kangal ngay war menyemak palang ayah kaya tangal kaya tangal ngay minta lah ngulun ni na uwe rangan kaya tangal ngay para macin ulak lang tura parawan terang ala macin ngay parawan kana kangal ka kana kangal na kana ngana dia ngalang ngay macin wari urung ayah baraka pemang macin tut para macin jalak tura ngay ka kana parawan kana kangal na kana pikir ngay macin parawan terang ala ngay kan cukur yang ngoran payang wain ngay murko mi cangur kangal yanan bili kabi kan ngapangal main namin main mat bala ngay uni wari urarangan ja pelalup mayang alakan mirip mirip ca malan jal kyang uni kabi muka kan ngapangal main namin dil main ca ka mirip ca ngay belen kana ngay pi kan pumar bayang unan ngapal balik memory ulung ngai pikan ka na buma ka buma ngai belen parcul jana ngai galup mangal ja ta ka ngai bir ka yor ping ping tur ngai ning dari pina bicer ning ngai wa ngai ngol lawangan luap mangal wapan ngai lawangan luap ngai ngol lel pala me kin wari yor wa yor dut na ora pra marang ngai juk kurung ning ngal te tinya juk kur ka ngai ngol juk kur mirian marang ngal kamul kumin ai jalak tur mul kumin ai jalak tur warpa mak ulanya menaku lepur ngalteri kangenin ulanya menaku nguang ganja kangenin cukur mire palang ay tangamir ngay kawang kaya ngay nguruk nirpar kana nguran kan ka tangamir ngay kamiritya ngay kacu na nguran kan wang kaya ngamir anjal palang ay lukan ano lukan ngay macin nguni cukur mirja lukanan tawal na ngay nganin nan urupan kayu tu mak marma mak lurkun ni nan walkan wang walkan ngayat tangal ka na walkan ngan urupan tu na ngay kan ni nan ngay kan wang ngur muka ni nan ngay ni miyal kya nan ngur urupan unaw ko kan ju ni ngay urupan ya nan ngur miyal kayu tu ngay ni diri ka ngan lurkun yu tu nan ngur ni nan merakan ka ngay ni kuya nga namin ka ngay pinyan ngunin bila baba miringon ka bayang ngay ngari miringon yung yoto na dingking pirka iro kalupan ngay tawat mangal yukur mirya murangan ngay marangal ngay kan makin wap mangal walang kun urupan ko kayo to walang kulupur o wap mangal yang ngay dobok pala marikinan ngupan ngay wang ngunin rang ikur ngatil ngay marikin doat cecerkan unyal bala naungor dua turun ngai kapulu ngai arab turun kawai ala kura bala cecayur purna doyur tuhan adolana banyak berija limrungko bicar ngai urpanya yuk temada tuhan anangade nama bapak peringan sama langka punana banyak berija marun punanan banyak berija limrung limutuluk kain main karairian bicar ngai jenan unyal bawalan kong merin urpan jangur kemain jalkun ngay ngan lukan ngunal panjang cukur mi rahali ngay ngunik kataran kangal nganak na yan pang ngay balang birka yun ayutong ni ngay kayutong nang gulupuruk ngay tam kangay ngay ngay namin ngay api niya ngay nawi kan jinja balang ngay kanun ni barday na balang kuchkuchur walang kun pang ngay birka yun ngay ngay ngay kayutong lorkun kangal niya majinrat na balang ngay tay doon na malang ngay ngay kaya markuling at tan nawi manjal kya Yup mangala ngadi pinung ya yup mangala. Kam cerang ai kakadara. Kam cep cerang ai ku kali yo kabai ngo. Kawaru ipo nawe. Rangan mir. Roko mir nawe. Mangal kai yup mangal ka picer par par nuar ka mangal ka ngai atang jukur o kabai ngo. Kagot par. Kabulu wang

0: kayo kay picher bili kapulungan kayo kapulungan kayo kapulungan halal halal na na to lang ja nap nugo ka ngala na katara na ka ngala katara na yan na ngan na ni ka na na pruto riya nga matrin ja manjal to tara ka na ni pulo ka na unala jukur mili ja gara li ja ni nga na pruko ka ngala ka na una makina na ni to ala wala nga tumro picher ni ni na ni ki matrin nga rin nga karama rama picher ngayon ni ko yang ganti jayan pengay nyar iruangan matrin nga rin nga karama rama pili na yun ito ala na babala nga jar jar ka nga mga ngoy may pa picture kawara nga yung marangal kala ya kubati marangal nga yung ka ngayon nga ni kuyangan mula yuto niya mula yan pipala nga yung picture yun nga niya kaya hindi na nga kuchur niya nga ni marangal ni turi yat picture dawat nga urukuro nga ni kala ya kubati kaman mag kanin picture ako kangaran tu nuna nain kati yang kunda yurtun diri mulio manyanin kanganya nain bicara bila ngai marang ar kunda ni inda ko bicara kangaran tu kunda yurtun kaya bicara ngai kati aluli kumru utri julup nangoni nawin nguni nawin kunda ka julup tu nyangai nguni kurun ya ka mapun nguni limulika nama mapu nawi urpan na diri multinya ka mapun ka manymak utri nyangai nguni kumru nyanganya pala na ngon ni bin bar mewi na ngay pa ng may like putur jang ni na wen urpan ja bin ngay ni gumur na utur ka don jang ni pat na don ja balang ni gumur pun ja na we may da ira ya kan na ngon kan na ay to putun anga chen jang ay ngon ni urpan ja ka putun na mir yan ngay kan ji ngay ni dri mulu utur gumur yan da na na ngon ni bin bar ja kamen mak ka ngay ngon ni bicara wang ni Mara jatu wandiri na bruj-bruju na bala na wari ngupan muna marci na nga ratu wandiri na winya ina uni nga ratu bayi nga maramanu na uni na uni ni ngulika bayi nga napuru na manjmakku na nangala nika na bayi nga napuru na nga ratu nagajamal kulit na nangala manjmakku nga la nga napuru na natu kanan na nga ranya tu wandiri na napuru jamal kulit rako bala na muna wari na nga napuru tu ngupan marci na nga napuru tu duwatu na yaka na napuru tu na tunamu ngobulo bayangu na yana bicara wandiri nga ngaratu wandiri na yana bayangu na ngaratu nga nango bicara angay ngaratu biya kibili numala nga bayangu yin nango ngaratu butun ka butun na yan kaya ngulan ngaratu ka jiwar kura marci butun bayangu ngaratu na namire tuwala ngawin dya unikatul ni mani irako manjal ko bicara pana ni ke butro bele lai dal ni dale gawana ngatumro wana ngatumro ni butro na ke kapai ngona ngale tu na na mere ni ka ngara na tu bai ngona na ma ni tu ngara na yaka na ma ka ngara na tu yaka na na ma lai dal ni dala mitre ka bicar ngai nan ngo im na we ngoni urpan jawangan bai na ni ke butro bele lai dal mula yol ni dala wana ngoi ngola lai dal mere malanuma bicar ngai urpan ja kangai bicar ain mangan nawin kanjin kabilin ara do butto na butto na yan ni tura bay ngun dal yon unil bilin ara to dal yon na wana ka guya malang ora ora unil ara to dal yon ya ka ara to wana me dal yon ni ni ka na chen marchi ara to unil bilin dal yon na ka guya malang ora ka wana ka guya malang marchi ara to unil bilin dal yon pitcha pa na bilewa ko me ni to ale mulayor war ko me balanya unil ki bay ngor war ko yoro jamar kule ka ngadi miring wa ka jamar kule ani liki bai ngwa ko yo ka bicara ngai urpan jangan ka muni urpan na kondu ali da o nu marang jamar kule ni matu ina ko bongong pala nyang ni marakan na we wanga nyam ni marakan ngarkin min marakan na mani ya ka mani ya yan ngai na we pala nya yan be ngai yo nan na we yan be ngai da pinya tu ai miring we pala nya ka ngai ngune ngai biar ngai ngai kura nama ngai cikura nama langgar itu al melanggar kangai ngai kura pernah kama kingkan kura kang ngai kawa ngai kawa ngai kan ngai tanggal kang ini ngai kan kang atang ngai kan marangal kakap ngai kan ditur kang atang ngai kan kan kuri marangal kangai ini mak kabi cina kau yang ana yang ngai lukan kan ngai pijuk kura mir kama kingkan ngai kura bayang ngai pijuk kura mir mak kina pala ngai ngai nawin walau irang ngai dan ngai ngai kayu tu nama dang pala mada wadinan warin ngupang ngadil chin ngunna parkun birna wudup turabilin ay bay ngunni waru yun na nabili lahi dalo pana ni kibur turabili lahi dalo ni dalewan ang atumuro wan karak kabalanya pikir min mereka orang ni wang hanya minang hari kini minang bing hari memang jalan kau yang bingai ini tapi nya apa lanya hanya nawi ngai wana ngatum mereka makin kan guru payu tu yang hari meringoi palanya nak kun lim riol ngo dia yang balanya kun lim kayu ngo nina lim mulai wana ngiri yang ulan aku meter ya kawan ngiri yang ya kali mulai live nawa ngan jala yurgan na ang guru pul yul ngon yapa lang yah at kung matukata o na kung matukata mar kung naula karam yakur guru pun walang malwal to kani ng ama ka pirka inwal to kani ni ka daro ang ni manik kay nawa malampa o ng na ng alpising o kanu malang ura taro wal tao mer pa lang yah mer ka matukana ama bitya mer na kung tao yapa lang bitya mer ka tao mer ngon bitya ka balang yah numalang jamar kule daro indwar bukma ko jamar kule yala lang ang mirin matuka nama, kangaman na matuka, kabala niya.
1: Yo, bukmak na mirin ma. Ngaray ako bulkan ako, kawang ay ngaraka doon, yung radio, nulun boy ngor. Kawang ay ngaraka di pungulkam, 88.9 ngor. Tapirik.